А я енде кръкона ту, ни жест, ни шейн, ни фиал, ни джур, да шо инджу нуге пати ку. Я не мрет, не нюк ищи ял ме рърсот, мрет да рой шкета тирта тър, да си врат нга ту, зярин бая ту, што ми нясна на вечни му.